0: Govast.
1: Ușă drăsun, tonacan medzerceș vegaium. Mai si mechit stasa, gânec ca huichef electrotehnica, acțein măsnec soh șat medzte sacanuț, tonacan șat medzerceșov. Mai rămăstere, vega chetem. Vega, ca huichef tehnica i amena medzțanță, haiestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.